to it and I think. Obi bi ani ho de ne ho to Jesus so na ne magu asenta. Fa ho to papa ne so. Abraham mo se mo no na be ye hallelujah.